0: Ramón ut med nytt album og min favorittlåt. Det basically min beskrivelse av hvordan jeg vil at sommeren min skal være. Nemlig, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.